0: Jakarta, projek yang dibiayai menerusi dana pembangunan lapangan terbang itu akan meningkatkan kapasiti serta kemudahan lapangan terbang bagi memperkukuh aktiviti perdagangan dan perindustrian di Lahad Datu. Beliau berkata Kementerian Pengangkutan turut memaklumkan kerja naik taraf pelabuhan kontena Teluk Sepanggar dijangka siap menjelang 2027. Selain projek penaiktarafan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu bernilai RM442.3 juta. Menurut beliau, penambahbaikan infrastruktur logistik itu diyakini mampu mempercepat usaha merealisasikan FTZ pertama di Sabah serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negeri. Pantai Manis berpotensi muncul sebagai hub pendidikan dan pembangunan modal insan di daerah Papar. Adun Pantai Manis, Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir berkata, lebih 6 institusi pendidikan dan latihan kemahiran di kawasan itu termasuk IKBN dan Pusat Latihan Industri mampu menjadi pemangkin pembangunan belia serta tenaga kerja mahir. Beliau turut menyokong cadangan penubuhan pusat STEM di Papar bagi melengkapkan ekosistem pendidikan dan TVET sekaligus memperluas peluang pembelajaran serta meningkatkan kebolehpasaran belia di daerah itu. Aspirasi Murni Pantai Manis 2030 dicadang menjadi program tahunan. Ia bagi memperkasa pendidikan, TVET dan pembangunan kerjaya golongan belia di Papar. Adun Pantai Manis Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir berkata, program yang menghimpunkan 33 rakan strategik itu memberi pendedahan kepada pelajar, antaranya mengenai peluang pendidikan, latihan kemahiran dan laluan kerjaya. Program julung kali itu melibatkan 13 sekolah dengan 9 sesi perkongsian pakar. Beliau berharap inisiatif berkenaan diteruskan bagi membantu lebih ramai belia membuat pilihan pendidikan dan kerjaya yang tepat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Tempoh notis berkaitan tanah rizab Kampung Gumgum Besar dicadang dilanjutkan. Ia bagi memberi lebih masa kepada penduduk membuat persediaan. Ahli Parlimen Libaran Datuk Suhaimi Nasir berkata, beliau akan mengemukakan permohonan kepada Jabatan Tanah dan Ukur Sabah. Ia bertujuan agar tempoh notis dipanjangkan daripada sebulan kepada 6 bulan tanpa menjejaskan pembinaan balai bomba kategori C di Gumgum Batu 16. Beliau turut mencadangkan penubuhan jawatan kuasa bertindak Kampung Gumgum Batu 16 bagi menyelaras maklumat berkaitan isu tanah. Kerajaan sebelum ini meluluskan peruntukan RM17 juta bagi pembinaan balai bomba berkenaan. Gabungan Persatuan Teksi, Kereta Sewa, Limosin dan Lapangan Terbang Sabah serta Labuan menerima suntikan semangat menerusi sumbangan RM10,000. Sumbangan diterima daripada Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Seri Nizam Datuk Sri Abu Bakar Titingan. Sumbangan bertujuan menyokong kebajikan ahli serta memperkukuh pembangunan industri pengangkutan awam di negeri ini. Beliau turut berharap Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan pembukaan semula permit teksi, kereta sewa dan limosin selain mempermudahkan permohonan kuota diesel bersubsidi bagi membantu kelangsungan industri pengangkutan awam di Sabah. Pengusaha pengangkutan awam Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan berharap kerjasama erat dengan kerajaan terus diperkukuh. Ia bagi memastikan industri itu kekal mampan dan berdaya saing. Pengerusi Koperasi Usahawan Pengangkutan Borneo Berhad, Tamrin Eraba berkata, penyelarasan permit serta penambahbaikan bantuan kepada pengusaha amat penting bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada pengguna. Beliau turut berharap kadar subsidi diesel, penyelarasan tambang serta pengurusan perkhidmatan e-hailing dapat dipertimbang secara adil demi menjamin kelangsungan industri serta memberi manfaat kepada pengguna di Sabah dan Labuan. Kesibukan mengurus keluarga dan kerjaya bukan alasan untuk wanita terus mendekati Al-Quran. Pengerusi Perkumpulan Perempuan Sabah Datuk Seri Panglima Azizah Muhammad Dun berkata, wanita hari ini membuktikan mereka mampu mengimbangi pelbagai tanggungjawab. Ia termasuk mengikuti pengajian agama serta menyertai pertandingan tilawah Al-Quran bagi memperkukuh penghayatan Islam. Pertandingan tilawah Al-Quran anjuran perkumpulan perempuan Sabah itu mengimpunkan 10 peserta dari seluruh negeri bagi mencungkil bakat qariah dan menggalakkan pembacaan Al-Quran secara bertajwid. Dato' Aziza berharap lebih ramai wanita terus istiqamah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup sekaligus melahirkan keluarga yang sejahtera, memperkukuh syiar Islam dan menyemara ukhuwah dalam masyarakat. Football Tournament Rhinos Cup 2026 kembali dengan misi besar mencari bintang baharu bola sepak Sabah. Kejohanan pembangunan belia itu melibatkan dua kategori iaitu bawah 12 dan bawah 15 tahun. Sekaligus menjadi pentas mencukil bakat muda untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan. 22 pasukan dari seluruh Sabah dijangka berentap pada Oktober ini di Kota Kinabalu sebelum panel pemilih memilih pemain terbaik membentuk skuad negeri. Naib Presiden 4 Pasukan Bola Sepak Sabah, Rafi Robert berkata, juara Rhinos Cup 2026 akan mewakili Sabah ke Liga Remaja Kebangsaan. Kejohanan berlangsung di Akademi Moktada Hari, November depan. Sementara itu, setiausaha politik kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Muhammad Ghazali, Datuk Seri Panglima Haji Jim menyifatkan Football Tournament Rhinos Cup 2026 bukan sekadar kejohanan, malah medan memburu bintang baharu bola sepak Sabah. Katanya Sabah tidak pernah ketandusan bakat. Apa yang diperlukan ialah lebih banyak program pembangunan bagi mengesan pemain muda berpotensi. Walaupun julung kali dianjurkan, Rhinos Cup diyakini mampu melahirkan pelapis baharu jika diteruskan setiap tahun. Kerajaan Negeri Sabah turut komited menyokong pembangunan bola sepak belia demi mengangkat martabat sukan ke peringkat lebih tinggi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pembinaan projek lebuh raya Pan Borneo dipercepat dengan kerjasama strategi. Lapangan terbang Lahad Datu bakal dinaik taraf. Sekian berita tadi disunting Azlina Nining dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: lagi.
1: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah.
5: Baik, terus saja kita ikuti siaran langsung hari pertama mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-17.
6: Pemasyuran Tuan Speaker.
7: Alim-alim berhormat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alim-alim berhormat, saya suka untuk mengaklumkan Dewan yang mulia ini bahawa Tuan Yang Terutama Tun Dato' Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Pertuan Negeri Sabah telah memperkenankan enakmen-enakmen yang telah diluluskan di Dewan Undangan Negeri Sabah dalam mesyuarat pertama penggal kedua Dewan Undangan Negeri yang ke-17 yang lalu seperti berikut. Enakmen Hari Kelepasan Pindaan 2026, enakmen Pengangkatan Pindaan 2026, enakmen Pengurusan Bangunan 2026, dan enakmen Tanah Hak Milik Subsidiari 2026. Ahli-ahli yang berhormat, selaras dengan Peraturan Tetap 17-1, Peraturan Tetap Dewan Undangan Negeri Sabah, maka di sini saya mengaklumkan bahwa sijil Ketua Audit Negara mengenai penyata kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2024 adalah dibentangkan pada persidangan Dewan kali ini. Bagi pihak Dewan Legislatif ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Dato' Zainuddin bin Aman atas pelantikan beliau sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah yang ke-11 berkuat kuasa pada 29 Jun 2026 yang lalu. Saya yakin Yang Berhormat Dato' Setiausaha Kerajaan Negeri akan mampu menggalas amanah ini dengan penuh dedikasi serta terus menyumbang kepada kecemerlangan pentadbiran negeri dan memastikan perkhidmatan awam sentiasa menjalankan tanggungjawab secara profesional, adil dan berkecuali. Saya juga ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Seri Panglima Haji Safar bin Untung, mantan Setiausaha Kerajaan Negeri yang ke-10 atas segala komitmen dan sumbangan beliau sepanjang menyandang jawatan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Semoga yang berbahagia Dato' Seri Panglima terus dikurniakan kesihatan yang baik dan kejayaan dalam apa jua amanah yang akan dipikul pada masa hadapan. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat kedua pada kali ini akan bermula, mesyuarat kedua penggal kedua pada kali ini akan bermula hari ini dan berlangsung hingga 23 Julai. Seperti mana yang telah ditetapkan dalam aturan utusan mesyuarat, persidangan ini akan dimulakan dengan sesi pertanyaan-pertanyaan untuk jawapan lisan daripada jam 10 pagi hingga 11 pagi. Bagi memberi ruang kepada lebih banyak soalan lisan dalam persidangan kali ini dapat dijawab, maka mulai sesi ini, setiap soalan lisan hanya dibenarkan untuk satu soalan tambahan sahaja dan ianya terbuka kepada semua ahli-ahli yang berhormat untuk mengemukakannya. Selepas selesai pertanyaan-pertanyaan untuk jawapan lisan, persidangan ini akan diteruskan dengan pembentangan beberapa rang undang-undang, dimulai dengan rang undang-undang perbekalan tambahan 2026 oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan sebelum diteruskan dengan rang undang-undang lain seperti yang telah disenaraikan dalam aturan urusan mesyuarat. Kepada ahli-ahli yang berhormat yang belum mengemukakan nama untuk berucap, sila kemukakan segera bagi membolehkan pihak kami menyusun atur giliran masing-masing. Dan ingin saya ingatkan di sini, sila berada di dalam Dewan untuk menunggu giliran masing-masing. Walaupun saya tahu mungkin ada YB-YB yang masih mengantuk sebab mengikuti perlawanan akhir bola sepak pagi tadi. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memastikan Setiap perbahasan berlangsung secara matang dan bertanggung jawab agar segala urusan Dewan dapat disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Saya juga berharap semua ahli-ahli yang berhormat dapat bersama-sama mematuhi peraturan-peraturan mesyuarat sepanjang persidangan ini berlangsung. Kerjasama daripada semua pihak amatlah saya hargai. Dengan semangat tersebut, saya yakin persidangan ini akan berjalan dengan lancar, teratur, dan penuh tertib. Sebelum saya meminta Siausaha Dewan untuk meneruskan acara urusan mesyuarat, marilah kita sama-sama mengalung-alungkan kehadiran beberapa kumpulan pelajar seramai 20 orang daripada Politeknik Kota Kinabalu yang ada bersama-sama kita pada pagi ini. 5 orang pensyarah dan 24 orang pelajar, 13 orang pelajar, 4 pensyarah dan 9 pelajar daripada North Borneo University College, 30 orang termasuk 6 guru daripada SMK Putatan, 59 orang termasuk 11 guru pengiring daripada SMK Gadong Beaufort, dan 15 orang daripada ahli majlis kanak-kanak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Saya ucapkan selamat belajar dan selamat mengikuti persidangan. Jangan ikut apa yang tidak baik. Setiausaha, sila teruskan.
1: Tuan Sri Speaker, dengan izin Standing Order 13, aturan urusan sidang, Tuan Speaker tadi sebut tentang perjalanan sidang. Kalau boleh, ada ruang untuk saya nak sikit.
7: Apa dia?
1: Merayu, pertama aturan sidang yang ada pada hari ini, kalau dapat saya aturan Standing Order 13 ya, yang ada di situ aturan dia memang kita tahu semuanya di sini. Cuma saya merayu kalau boleh Datuk Speaker, hari ini kita bersidang 4 hari saja. Saya ingat banyak negeri, Perak, Selangor, negeri lain ya, yang paling besar Sarawak hampir 80, itu pun 8 hari. Ya, yang kecil negeri Perak cuma 5 hari saja. Dan kita bersidang, banyak perkara yang kita bincangkan, undang-undang yang ada pertama dan banyak dari segi tambahan bajet, dan kita mempunyai 79 Dewan Undangan Negeri yang ada, termasuk lantikan. Jadi ruang pun bagi kita nak bertanya. Contoh macam saya tanya, banyak soalan saya. Cuma satu saja timbul. Ketua Pembangkang itu, Datuk Speaker, kalau saya tahu itu hak Dewan untuk menentukan siapa yang boleh bertanya. Cuma saya minta kalau tidak dapat pada kali ini, mungkin pada sidang yang akan datang. At least pasal banyak banding dengan negeri-negeri lain, kita banyak masalah. Suara Dewan Undangan Negeri ini, saya ingat bukan hanya pihak pembangkang, tapi saya rasa banyak juga pihak-pihak big benches yang mempunyai masalah. Kalau dapat, contoh macam di Sarawak 8 hari sidang juga. Kita cuma 4 hari, Datuk Speaker, kalau dapat. Kedua, tadi Datuk Speaker sebutkan tentang soal tambahan. Ya, tadi kalau soal tambahan, kebiasaan dia amalan. Ya, tapi itu kebebasan Datuk Speaker boleh putuskan. Bila soalan itu datang daripada pihak pemerintah, soalan tambahan digalakkan kepada pihak pembangkang. Mungkin soalan daripada backbencher sudah ada, tapi supaya mananya suaranya kita mau dengar, bagaimana untuk suara-suara rakyat yang dia ini untuk pentadbiran kebaikan rakyat Sabah dan kebaikan bumi Sabah ini. Terima kasih, Datuk Speaker.
7: Ya, soalan tambahan itu terbuka untuk semua lah, bukan saja. Kalau soalan itu datang daripada backbenchers, tidak semestinya orang backbenchers yang dapat, diterbuka untuk semua. Yang mengenai tambahan masa itu, memang sudah dibincangkan dalam jawatan kuasa tetap, dan kita akan menghalusi untuk memindah jawatan kuasa peraturan-peraturan tetap untuk menambah kalau diperlukan tempo masa untuk bersidang. Dan mengenai soalan-soalan itu, bukan Dewan yang menentukan soalan, ialah kementerian masing-masing yang menentukan soalan mana yang boleh jawab. Jadi itu di luar bidang kuasa saya untuk menentukan mana soalannya. Oke. Sila teruskan. Sudahkah?
6: Pertanyaan-pertanyaan untuk jawapan lisan.
7: Sekarang saya jemput yang berhormat Suk.
8: Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Terima kasih ruang dan peluang untuk saya bertanya hari ini. Soalan saya nomor satu.
7: Silakan, Yang Hormat Ketua Menteri.
6: Tuan Speaker, untuk makluman ahli yang berhormat dari SUK serta Dewan yang mulia ini, Kerajaan Negeri melalui pelaksanaan inisiatif strategik berkaitan tenaga boleh baharu di bawah Pelan Induk Tenaga Negeri iaitu Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2040 telah menetapkan hala tuju yang jelas untuk meningkatkan kapasiti tenaga boleh baharu dalam campuran kapasiti penjanaan negeri dengan sasaran mencapai 50% campuran kapasiti tenaga boleh baharu menjelang tahun 2035. Bagi tempoh sehingga tahun 2030, fokus Kerajaan Negeri adalah meningkatkan pembangunan kapasiti tenaga boleh baharu serta secara berperingkat melalui penambahan kapasiti sumber solar berskala besar, hidroelektrik, tenaga angin, biogeosim beserta teknologi penyimpanan tenaga, energy storage system bagi memastikan kestabilan sistem grid untuk memitigasikan isu tenaga boleh baharu ini. Pada masa ini, kapasiti tenaga boleh baharu di Sabah adalah sekitar 307 MW, iaitu bersamaan kira-kira 16% daripada campuran kapasiti penjanaan negeri. Bagi meningkatkan kapasiti tersebut, beberapa projek strategik sedang dan akan dilaksanakan. Antaranya, satu, projek solar berskala besar berjumlah 450 MW merangkumi 200 MW yang kini dalam peringkat pelaksanaan dan dijangka siap pada penghujung tahun 2026 hingga awal 2027 serta tambahan 250 MW yang sedang melalui proses bidaan dan disasarkan siap pada tahun 2028. Yang kedua, projek sistem penyimpanan tenaga bateri atau BES berkapasiti 200 MW bersamaan 400 MW per hour yang kini dalam proses bidaan dan dijangka siap pada tahun 2028. Ketiga, projek penjanaan tenaga angin berkapasiti 100 MW yang dijangka siap pada tahun 2029. Dan yang keempat, projek hidroelektrik Apa Padas berkapasiti 187 MW serta projek hidroelektrik Oriol Padas berkapasiti 162 MW yang dijangka siap pada tahun 2030. Dengan pelaksanaan projek-projek tersebut secara berfasa, kapasiti penjanaan tenaga boleh baharu di Sabah dijangka meningkat kepada sekitar 1,200 MW menjelang tahun 2030 bersamaan kira-kira 37% daripada campuran kapasiti penjanaan negeri. Selanjutnya, Kerajaan Negeri yakin sasaran 50% pada tahun 2035 dapat dicapai melalui projek-projek tenaga boleh baharu yang telah dikenal pasti sambil memastikan bekalan elektrik Sabah kekal mencukupi, stabil dan berdaya harap serta mampu milik selaras dengan aspirasi peralihan tenaga negeri. Sekian, terima kasih.
7: Soalan tambahan? Mohon.
8: Terima kasih, Datuk Sri Speaker. Terima kasih yang amat berhormat, Ketua Menteri. Kalau dibenar dikata terang, takkanlah kita takut pada cahaya. Jawapan Ketua Menteri jelas dan juga cemerlang. Izinkan saya tanya soalan tambahan. Terima kasih yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Saya nampak bahawa hala tuju bagi pembangunan sektor tenaga kita amat jelas. Dengan energy mix yang ada, solar, hidro, tenaga angin dan juga biodiesel. Dan kita juga beralih kepada penjanaan tenaga secara renewable energy. Soalan saya, kita di Sabah juga beberapa kajian telah menunjukkan kita mempunyai perancangan untuk memanfaatkan tenaga OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion. Dan kita di Sabah sudah dikenal pasti mempunyai potensi sebanyak 25,000 megawatt daripada OTEC ini. Dengan teknologi hidrogen dan juga BESS yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah sebutkan sebentar tadi, di Sabah ini kita sebenarnya mempunyai potensi untuk menjadi net exporter of energy. Daripada laut, kita harness energy OTEC itu, kita buat itu storage dalam bateri-bateri hidrogen, boleh ekspor. Ekspor ke Vietnam, ekspor ke Filipina dan sebagainya untuk menjadi satu sumber pendapatan baru untuk Sabah. Jadi apakah perancangan kita untuk harness potensi yang sangat besar ini? Yang kedua, bagi rakyat di kawasan pedalaman, ukuran kejayaan kita bukanlah sekadar berapa jumlah megawatt ataupun berapa bilion yang dilabur, tetapi sama ada bekalan elektrik itu benar-benar stabil dan mampu untuk menyokong kehidupan harian mereka. Jadi soalan itu, soalan yang kedua, apakah perancangan negeri untuk memastikan supaya kawasan khususnya di kawasan zon-zon pedalaman di Sabah boleh juga menikmati bekalan elektrik yang lebih stabil. Sekian dan terima kasih.
7: Dua soalan sudah itu, Baby. Soalan tambahan satu ya.
9: Sila. Satu, Speaker. Terima kasih kepada soalan tambahan ahli daripada SUK. Memang perancangan kerajaan untuk menstabilkan dan juga menambah kapasiti bekalan elektrik di Sabah ini begitu teratur dengan program-program yang telah disusun atur dalam program REM ataupun tenaga tahun 2040. Mengenai dengan OTEC, ini adalah satu tumpuan kerajaan untuk memastikan kita boleh mengambil ataupun menjana kuasa elektrik daripada laut kita ini. Kerana mengikut kajian bahawa Sabah ini mempunyai potensi yang amat besar di negara kita. Kita mempunyai lebih kurang 70 hingga 75% tenaga laut ini atau OTEC ini berada di negeri Sabah. Jadi apa yang kita buat sekarang ini ialah kerajaan melalui Sekretariat SMJ telah pun memulakan usaha, kita telah pun, pegawai kita telah pun mengadakan lawatan ke beberapa negara, terutama Jepun yang telah memulakan penjanaan melalui lautan ini ataupun OTEC ini. Jadi insyaAllah kalau semua teratur, kita akan boleh laksanakan program OTEC ini di perairan negeri Sabah. Jadi yang kedua ialah apakah perancangan negeri, terutama sekali kepada kampung-kampung di pedalaman. Memang kita mempunyai perancangan yang agak menyeluruh kerana kita tahu keperluan tenaga elektrik di kampung-kampung ini, bukan saja di kampung-kampung pedalaman tetapi juga dalam keperluan industri kita dan juga lain-lain adalah menjadi keutamaan kerajaan. Selain daripada kerajaan persekutuan memperuntukkan pembinaan talian-talian elektrik ke kampung-kampung di pedalaman, tetapi kerajaan negeri juga melihat bahawa perlunya bekalan elektrik ini disampaikan kepada setiap kampung atau rumah rakyat kita di negeri Sabah. InsyaAllah. Terima kasih.
7: Terima kasih, Yang Berhormat. Sekarang saya jemput Adun Dilantik Yang Berhormat Datuk Engineer Chin Su Yin.
10: Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan nombor dua.
7: Silakan, Yang Berhormat Menteri.
11: Soalan tambahan, Datuk Speaker, tidak?
7: Satu ya. Saya sudah cakap tadi, satu ya.
11: Bukan itu soalan yang tukang soal punya. It's the same question. Questioner is the same, Datuk Speaker. Asal soalan tambahan ini datangnya daripada satu daripada soalan tambahan. Dia itu bukan soalan tambahan. Soalan tambahan datang daripada ada side sama ada backbenchers ataupun pembangkang.
7: Tidak, dia soalan tambahan. Saya bilang tadi satu saja. Dia terbuka kepada semua.
11: Tak izin, Datuk Speaker. Perkara ini penting. Kerana ini memberikan tenaga. Kalau boleh saya minta, kalau dapatlah. Pasal soalan ini kena, penting kita bangkitkan bagaimana mengatasi masalah bekalan elektrik ni.
7: Silakan.
12: Terima kasih, Tuan Speaker. Tuan Speaker, untuk makluman Ahli Yang Berhormat Adun Dilantik Datuk Insinyur Chin Su Ying serta Dewan Yang Mulia ini, kelewatan pelaksanaan projek lebur raya Pen Borneo Sabah adalah disebabkan oleh pelbagai faktor. Salah satu ialah pengalihan utility atau iaitu pemindahan tiang elektrik merupakan antara faktor yang memberi kesan kepada kemajuan projek. Walau bagaimanapun, pengalihan utility bukan hanya melibatkan pemindahan tiang serta aset elektrik, malah turut melibatkan kabel telekomunikasi dan aset-aset utility lain yang berada dalam jajaran pembinaan. Pengalihan utility merupakan komponen kritikal kerana kerja-kerja pembinaan tidak dapat dilaksanakan di kawasan yang masih mempunyai utility serta ada atas mempunyai utility sedia. Ada atas faktor keselamatan, risiko gangguan bekalan serta kemungkinan kerosakan kepada infrastruktur utility. Oleh itu, utility perlu dialihkan terlebih dahulu sebelum kerja-kerja pembinaan dapat diteruskan. Proses pengalihan utility bukan sekadar melibatkan pemindahan aset, malah merangkumi pengesahan kedudukan utility, penyediaan reka bentuk, kelulusan teknikal, penyediaan koridor utility, penyelarasan dengan pemilik utility, serta pelaksanaan kerja-kerja pengalihan. Sehubungan itu, proses ini memerlukan koordinasi yang rapi antara semua pihak bagi memastikan pengalihan dapat dilaksanakan dengan selamat dan teratur tanpa menjejas kesinambungan perkhidmatan kepada pengguna. Selain itu, faktor-faktor lain seperti pengambilan tanah, keadaan geoteknik di lokasi tertentu, penyelesaian isu-isu teknikal di tapak, serta prestasi pelaksanaan kontraktor turut mempengaruhi kemajuan projek mengikut pakej masing-masing. Bagi menangani isu-isu tersebut, kerjaan telah memperkukuh mekanisme penyelarasan melalui jawatankuasa pemandu pelaksanaan projek lebur raya Pen Borneo dan mesyuarat penyelarasan secara berkala di peringkat tapak. Isu-isu kritikal yang memerlukan keputusan dasar turut dibawa ke peringkat pengurusan tertinggi seperti Kementerian Kerja Raya Malaysia, Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan Malaysia bersama kementerian saya bagi mempercepatkan proses penyelesaian dan mengurangkan impak terhadap pelaksanaan projek. Tuan Speaker, sebagai langkah penambahbaikan bagi pelaksanaan projek infrastruktur pada masa hadapan, kerjaan turut memberi penekanan kepada pelaksanaan kerja-kerja awalan, khususnya penyediaan reka bentuk terperinci, pengambilan tanah dan pengalihan utility sebelum projek pembinaan dimulakan. Pendekatan ini membolehkan isu-isu pelaksanaan dikenal pasti dan diselesaikan lebih awal, sekaligus mengurangkan risiko kelewatan semasa fasa pembinaan. Kerjaan akan terus memantau pelaksanaan setiap paket projek lebur raya Pen Bonio Sabah secara berterusan bagi memastikan projek ini dapat disiapkan dengan teratur, berkualiti dan memberi manfaat kepada rakyat serta pembangunan negeri Sabah. Sekian, terima kasih.
13: Soalan tambahan?
14: Soalan tambahan. Ya, soalan tambahan saya. Cerita tentang itu sandakan checkpoint bagi gom-gom punya jalan. Pada masa saya tahu yang UPEN atau yang Menteri Ekonomi belum ada yang first priority lah, yang top 5. Yang paling top 5 punya, tak ada, belum dalam dia punya list. Jadi bila ada mau buat jalan package 27A ini, yang checkpoint sampai gum-gum, ini pembohonnya punya lah. Masih, Menteri.
12: Checkpoint, package 27, apa masalah dia?
13: Apa yang soalan?
14: Package 27A. 27 sudah siap, tapi package 27A dari checkpoint sampai gum-gum. Itu jalan belum ada apa-apa tindakan lagi. Masih jam dan sebagainya. Package 27A.
12: Tuan Speaker, saya tiada nota spesifik untuk package 27. So mungkin we can answer it writing. Thank you.
14: Sebab apa yang saya faham, macam tadi saya sebut, UPEN dan ekonomi menteri, dia bukan di first priority dari kerajaan Sabah.

0: top 5. Dia bukan di top 5 itu. Itu kerajaan pun tidak dapat kasih peruntukan lah. Itu yang masalah apa yang saya tahu lah. Terima kasih.
1: Tuan Speaker, we take note of the masalah yang diutarakan oleh Adun daripada Ilopora dan kita akan beri jawapan secara tertulis.
2: Okey, sekarang saya jemput Yang Berhormat Bongawan. Pada alih Yang Berhormat yang ingin mengemukakan soalan-soalan yang tidak dapat dikemukakan dalam soalan tambahan, saya nasihatkan bahwa mungkin bangkitkan dalam ucapan semasa perbelanjaan tambahan, sebab RUU perbelanjaan tambahan itu banyak mengaitkan dengan perbelanjaan-perbelanjaan infrastruktur dan sebagainya lah. Jadi kita boleh bangkitkan di sana. Silakan Yang Berhormat Bongawan.
3: Okay, terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 3.
2: Yang Berhormat Menteri.
4: Datuk Speaker, izinkan saya menjawab soalan nombor 3 ahli Yang Berhormat Bongawan dan soalan nombor 19 daripada ahli Yang Berhormat Sungai Manila secara serentak memandangkan kedua-dua soalan tersebut adalah berkaitan. Untuk menjawab soalan ahli Yang Berhormat Bongawan, pembinaan kompleks sukan Membakut telah pun disenaraikan di bawah projek pembangunan rancangan Malaysia ke-13 perancangan kementerian. Seterusnya adalah untuk pewartaan tanah yang telah dikenal pasti untuk projek ini. Anggaran kos benar dan jangka masa pelaksanaan projek ini akan diperincikan selepas semua prosedur telah dipatuhi seperti proses pengambilan tanah, kelulusan pihak berkuasa tempatan dan sebagainya. Dan untuk menjawab soalan ahli Yang Berhormat Sungai Manila, kementerian akan mempertimbangkan cadangan projek pembinaan mini kompleks sukan Sungai Manila ini di bawah projek pembangunan rancangan Malaysia yang akan datang. Dan cadangan ini adalah tertakluk kepada ketersediaan tapak tanah yang sesuai dan kelulusan peruntukan oleh kerajaan. Sekian, terima kasih.
2: Soalan tambahan. Okay, sekarang saya jemput Yang Berhormat Tabaruli.
1: Tuan Speaker, soalan saya seluruh nombor 4.
2: Silakan Yang Berhormat Menteri.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Speaker, memandangkan pertanyaan yang dikemukakan oleh YB Adun Tamparuli, sedikit sebanyak senalan dan sekong adalah berkaitan status bayaran pemberian khas. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut secara bersekali. Susulan pengumuman Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia mengenai peningkatan bayaran interim pemberian khas Sabah kepada 1.5 bilion sempena Majlis Perasmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 pada 30 Mei 2026 yang lalu, terdapat beberapa siri surat-menyurat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah yang bertarikh 9 Jun, 19 Jun dan 26 Jun 2026. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Kerajaan Sabah telah menerima bayaran interim pemberian khas bagi tahun 2026 berjumlah RM600 juta ringgit daripada Kerajaan Persekutuan pada 12 Jun 2026. Sehubungan itu, Kerajaan Sabah telah memohon agar baki sebanyak RM900 juta ringgit disalurkan kepada Kerajaan Sabah dalam tahun ini juga. Kerajaan Sabah menegaskan bahawa persetujuan terhadap kadar baharu bayaran pemberian khas sebanyak 1.5 bilion ringgit merupakan suatu penyelesaian interim atau interim arrangement dan tidak boleh ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap amount muktamad pemberian khas. Persetujuan tersebut juga dibuat tanpa prejudis kepada hak-hak perlembagaan Sabah di bawah perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan, serta tidak menjejaskan keperluan

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-409-0-2288 pada waktu pejabat.

Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
1: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
0: Dalam ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang Isnin hingga Jumaat.

Kerajaan negeri memahami cabaran yang dihadapi peniaga kecil dengan menyalurkan bantuan tunai RM3,000 seorang kepada peniaga kecil yang menjalankan perniagaan di tepi jalan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, inisiatif itu antara komitmen kerajaan negeri dalam membantu meringankan beban pengusaha kecil serta menyediakan suntikan modal bagi pengembangan perniagaan mereka. Beliau berucap merasmikan Karnival Usahawan dan STEM X Challenge sempena pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di Tuaran. Sementara itu, Karnival Usahawan dan STEM X Challenge yang menggabungkan aktiviti keusahawanan dan pendidikan STEM itu memberi ruang kepada usahawan tempatan memasarkan produk sekaligus menjana pendapatan. Selain mencungkil minat serta kreativiti generasi muda dalam bidang inovasi menerusi pertandingan pelbagai kategori. Pengerusi penganjur Datuk Abdul Kasim Razali memberitahu program Sumpama akan diteruskan kerana ia bukan sahaja memperkasa sektor keusahawanan dan STEM, malah turut menjadi platform mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat. Jalan Kuala Tomani Kemabong yang ditutup sejak Jumaat lalu akibat tanah runtuh kini dibuka semula kepada pengguna bermula Ahad petang. Bagaimanapun, hanya satu lorong dibuka ketika ini bagi kegunaan semua kenderaan. Pegawai daerah Tenom Alexander Liu ketika dihubungi RTM mengesahkan kerja-kerja pembersihan dan pembaikan sementara telah dilaksana pihak konsesi JKR Tenom. Sementara kerja-kerja pembaikan kekal dilaksana, pengguna jalan raya diingatkan sentiasa berhati-hati dan mematuhi arahan petugas di lokasi selain peka dengan keadaan cuaca semasa bagi mengelak sebarang risiko luar jangka. Kempen kesedaran bahaya dadah terus diperkasa dalam kalangan masyarakat peringkat akar umbi di Sandakan. Pengerusi Skuad Anti Dadah Kebangsaan Daerah Sandakan, Muhammad Sufan Bahrin memaklumkan, usaha itu digerakkan menerusi skuad junior yang giat mendekati pelajar sekolah rendah dan menengah bagi memberi kefahaman kesan buruk penagihan dadah. Dalam perkembangan lain, Skuad Anti Dadah Kebangsaan Daerah Sandakan turut terlibat dalam menganjurkan program Motor di Sabah yang dijadualkan berlangsung di Kota Kinabalu tahun ini. Festival Komuniti Havoc 2026 sempena perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menjadi platform memperkukuh perpaduan masyarakat menerusi sukan. Ia berlangsung serentak di 6 lokasi iaitu Beaufort, Kudat, Keningau, Sandakan dan Tawau. Menurut Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, program menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum dan peringkat umur itu turut diisi dengan pelbagai aktiviti sukan dan riadah sebelum tayangan skrin besar perlawanan akhir. Datuk Nizam menyatakan demikian ketika merasmikan festival berkenaan di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu yang dihadiri lebih 1,000 peminat bola sepak. Disandakan lebih 200 belia menghadiri festival berkenaan. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Menani dan Assalamualaikum.

Berita sepenuhnya. Sabah menyasarkan kapasiti penjanaan tenaga boleh baharu meningkat hampir 4 kali ganda daripada 307 MW ketika ini kepada kira-kira 1,200 MW menjelang 2030. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata peningkatan itu dijangka membolehkan tenaga baharu boleh baharu merangkumi kira-kira 37% daripada keseluruhan campuran kapasiti penjanaan elektrik negeri. Kerajaan negeri menetapkan hala tuju berkenaan menerusi pelaksanaan inisiatif strategik di bawah Pelan Induk Tenaga Negeri Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2040. Fokus kerajaan negeri meningkatkan pembangunan kapasiti tenaga boleh baharu secara berperingkat melalui penambahan kapasiti sumber solar berskala besar, hidroelektrik, tenaga angin, biojisim serta teknologi penyimpanan tenaga. Dato' Haji Jim menjawab soalan Adun Sok Dato' Sri Arthur Joseph Kurup dalam persidangan Dun Sabah ke-17 di Kota Kinabalu. Isu pengalihan utiliti dikenal pasti antara faktor yang menyumbang kelewatan pelaksanaan projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah yang melibatkan pemindahan tiang dan aset elektrik, kabel telekomunikasi serta pelbagai aset utiliti lain. Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata pengalihan utiliti merupakan komponen kritikal kerana kerja pembinaan tidak dapat dilaksana di kawasan yang masih mempunyai utiliti sedia ada atas faktor keselamatan, risiko gangguan bekalan

0: Tambah kawasan penyimpanan kontena memanfaatkan kawasan Roro sebagai storan sementara serta mempercepat pembangunan kawasan kontena yard baharu. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict menyatakan pelbagai langkah mitigasi sedang dilaksanakan bagi memastikan kelancaran operasi pelabuhan serta rantaian logistik di Sabah terus terpelihara. Beliau menjawab soalan ADUN Tanjung Aru Datuk Jones Wong dalam persidangan DUN Sabah. Datuk Iwan memaklumkan masih terlalu awal untuk menilai prestasi DP World Sabah dalam menjadikan SBCP sebagai hub transshipment berikutan projek pembesaran pelabuhan yang masih belum siap. Projek itu sepatutnya siap pada Februari 2025 namun mengalami kelewatan dengan 5 kali lanjutan masa. Sabah memohon baki RM900 juta ringgit daripada bayaran interim pemberian khas tahun 2026 oleh Kerajaan Persekutuan disalurkan tahun ini. Sebelum ini, Sabah telah menerima RM600 juta ringgit pada 12 Jun lalu. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Muhammad Ishak Ayub berkata, jumlah RM1.5 bilion ringgit itu hanyalah penyelesaian interim dan bukan amount muktamad pemberian khas. Selain menegaskan hak Sabah bahawa perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan serta mengekalkan pendirian formula 40% dilaksana sepenuhnya. Beliau menjawab soalan ADUN Tamparuli Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau dan ADUN Senalang Datuk Seri Panglima Syafiq Abdal mengenai status bayaran pemberian khas serta tuntutan hasil 40% Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Bagi memastikan Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri Ilman berfungsi sebagai pusat rujukan, penyelidikan dan latihan ketua adat, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP akan membangunkan Ilman sebagai repositori ilmu rasmi bagi mendokumentasi adat istiadat dan undang-undang anak negeri. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha itu akan dilaksana menerusi Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah dan Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah demi memelihara kelestarian warisan tradisi. Beliau menjawab soalan ADUN Kawang Datuk Ghulam Haidar Han Bahadar dalam persidangan DUN Sabah. Selain KKTP sedang giat merangka kerjasama strategik bersama IPTA bagi memantapkan kurikulum mengintegrasikan Ilman sebagai pusat pengajian akademik yang profesional sekaligus memperkasa kompetensi ketua adat melalui program latihan lebih sistematik dan berimpak tinggi. Kerajaan negeri masih mengekalkan kadar bantuan kebajikan antara RM200 hingga RM350. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, sebarang peningkatan kadar bantuan berkenaan bergantung kepada kedudukan kewangan semasa negeri. Bagi bantuan kebajikan persekutuan, kenaikan kadar bantuan adalah berdasarkan bajet persekutuan yang diumumkan dalam pembentangan belanjawan di Parlimen. Beliau menjawab soalan ADUN dilantik Grace Lee Lee May mengenai rancangan menaikkan kadar bantuan kebajikan selaras dengan peningkatan kos sara hidup di bandaraya. Menurut Datuk Rina, kelayakan pemohon bantuan turut diperluas berdasarkan pendapatan garis kemiskinan semasa dengan had pendapatan ketua isi rumah dinaikkan daripada RM1,168 pada 2025 kepada RM1,236 tahun ini. Kuota subsidi diesel bagi kawasan luar bandar di Sabah dicadang dinaikkan daripada 200 liter kepada 500 liter sebulan bagi menampung keperluan perjalanan jauh khususnya di kawasan pedalaman. ADUN Kuamut Datuk Mas Yong Bana berkata, kuota sedia ada tidak memadai bagi kawasan pedalaman kerana penduduk perlu menempuh perjalanan berjam-jam untuk ke pusat bandar bagi menguruskan pelbagai keperluan. Pengerusi kumpulan Backbenchers DUN Sabah itu berkata demikian ketika membahaskan penggulungan usul penambahan perbelanjaan pembekalan 2026 pada persidangan DUN Sabah. Katanya pelaksanaan penyasaran subsidi diesel perlu mengambil kira perbezaan keadaan antara kawasan bandar dan dengan luar bandar, terutama dari aspek jarak, bentuk

ke bumi dan keluasan kawasan. Beliau berkata meskipun memahami cabaran kerajaan persekutuan dalam melaksana pengstrukturan pemberian subsidi demi kepentingan negara dan rakyat, keperluan kawasan luar bandar perlu diberi perhatian. Pasukan bola sepak wanita Sabah FA kini berada pada landasan terbaik menjelang saingan kelayakan Liga Juara-Juara Wanita AFC AWSEL 2026-2027. Liga akan berlangsung di Stadium Likas Kota Kinabalu bermula 17 hingga 23 Ogos ini. Pengurus pasukan Muhammad Aziz Afizi Rumsani berkata persiapan rapi dimulakan lebih awal bagi memastikan skuad berada pada tahap terbaik untuk menghadapi cabaran di pentas Asia. Skuad kendalian Datuk Victor Ationg selaku pengurus pasukan bagi kempen AWCL itu diperkuatkan dengan 4 pemain import, selain merancang untuk menambah beberapa lagi pemain sebelum aksi kelayakan bermula. Muhammad Aziz mengakui laluan Sabah FA bukan mudah apabila diundi bersama East Bengal FC India, Rovers FC Guam dan Rajashi Stars FC Bangladesh dalam saingan kelayakan. Bagaimanapun, beliau yakin kelebihan beraksi di laman sendiri mampu menjadi pemangkin kejayaan skuad Mara di peringkat kumpulan yang dijadualkan Oktober depan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah sasar jana 1,200 MW tenaga boleh baharu menjelang 2030. Pengalihan utiliti antara faktor kelewatan Pan Borneo Sabah. Sekian berita tadi disunting Jona Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: Bah. Simfoni Tetap di Hati baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.35 minit petang. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

Simfoni tetap di hati, baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya, ialah pada pukul 7.50 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alais Elam Hamid dalam berita Sabah FM. Sabah menyasarkan kapasiti penjanaan tenaga boleh baharu meningkat hampir 4 kali ganda daripada 307 MW MW ketika ini kepada kira-kira 1,200 MW menjelang 2030. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Nur berkata peningkatan itu dijangka membolehkan tenaga boleh baharu merangkumi kira-kira 37% daripada keseluruhan campuran kapasiti penjanaan elektrik negeri. Kerajaan negeri menetapkan hala tuju berkenaan menerusi pelaksanaan inisiatif strategik di bawah Pelan Induk Tenaga Negeri Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2040. Fokus kerajaan negeri meningkatkan pembangunan kapasiti tenaga boleh baharu secara berperingkat melalui penambahan kapasiti sumber solar berskala besar, hidroelektrik, tenaga angin, biojisim serta teknologi penyimpanan tenaga. Datuk Haji G menjawab soalan Adun Suk Datuk Sri Arthur Joseph Kurup dalam persidangan Dun Sabah ke-17 di Kota Kinabalu. Isu pengalihan utiliti dikenal pasti antara faktor yang menyumbang kelewatan pelaksanaan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah. Ia melibatkan pemindahan tiang dan aset elektrik, kabel telekomunikasi serta pelbagai aset utiliti lain. Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, pengalihan utiliti merupakan komponen kritikal kerana kerja pembinaan tidak dapat dilaksana di kawasan yang masih mempunyai utiliti sedia ada atas faktor keselamatan, risiko gangguan bekalan serta kemungkinan kerosakan terhadap infrastruktur utiliti. Beliau menjawab soalan Adun Dilantik Datuk Chin Shu Ying pada persidangan Dun Sabah. Selain itu, faktor pengambilan tanah, keadaan geoteknikal di lokasi tertentu, penyelesaian isu teknikal di tapak serta prestasi pelaksanaan kontraktor turut mempengaruhi kemajuan projek. Kerajaan negeri tiada perancangan untuk menubuhkan cawangan rasmi Lembaga Pelancongan Sabah STB di Sandakan dan Tawau buat masa ini. Penyelarasan promosi serta pembangunan sektor pelancongan di Pantai Timur Sabah ketika ini terus dilaksana menerusi Ibu Pejabat STB di Kota Kinabalu. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin bagaimanapun berkata, Kementerian bersama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK sedang merancang penubuhan sebuah pejabat di Semporna bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan serta memudahkan pengurusan permohonan di kawasan Pantai Timur Sabah. Beliau menjawab soalan Adun Tanjung Papat Alex Tian Ching Kiang pada sesi soal jawab persidangan Dun Sabah di Kota Kinabalu. Kerajaan kini menetapkan tempoh 6 bulan bagi jawatankuasa teknikal pembangunan tanah skim Nabawan melaksanakan penilaian dan pemetaan semula kawasan berkenaan. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, proses itu termasuk mengenal pasti senarai permohonan generasi kedua dan ketiga serta kawasan yang terlibat dalam skim tanah Nabawan. Maklumat senarai peserta dan kawasan terlibat dijangka diperoleh menjelang November tahun ini. Beliau menjawab soalan tambahan Adun Nabawan, Dato' Abdul Ghani Yassin pada persidangan Dun Sabah. Orang ramai kini boleh berurusan di Pejabat Pasport Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA, bagi urusan permohonan pasport Malaysia antarabangsa. Pejabat Pasport

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan ini sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
2: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang. Ini bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan, semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
3: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algorithm dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
4: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan serta mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
5: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh memohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Projek pengukuhan cerun dan baik pulih tebing sungai di Kampung Sungai Kayu Ara serta Kampung Cempaka akan dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir kilat di ibu negara. Ahli Parlimen Damansara, Gobin Singh Dio berkata, struktur tebing yang semakin lemah dikenal pasti sebagai punca utama peningkatan risiko banjir setiap kali hujan lebat.
6: dinding di tebing ini tidak kuat, ianya tidak berapa selamat, dan oleh yang sedemikian kita telah pun melaksanakan kerja-kerja sambilan, ya, mana kita ini meletakkan piling sheet ini untuk memastikan bahawa cerung itu masih kukuh.
0: Beliau turut menggesa Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Tekun Nasional menyalurkan pembiayaan berjumlah RM36 juta ringgit kepada kira-kira 1,500 usahawan di Negeri Sembilan sehingga Jun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, dalam tempoh sama, sebanyak RM540 juta ringgit disalurkan kepada 25,600 usahawan di seluruh negara. Menurut beliau, kerajaan menyasarkan permohonan pembiayaan tekun bernilai RM100,000 ke bawah diputuskan dalam tempoh 7 hari. Manakala, pembiayaan mikro RM20,000 ke bawah disasarkan diputuskan dalam tempoh 24 jam. Beliau turut menegaskan permohonan pembiayaan tekun tidak memerlukan surat sokongan pemimpin politik. Ia dinilai secara profesional serta telus berdasarkan kelayakan pemohon. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara. Manakala, 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyah aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaedah hingga 13 Zulhijjah. Perancis mengeluarkan amaran risiko tahap tinggi kebakaran hutan di 27 wilayah pentadbirannya. Susulan cuaca panas dan kemarau yang mencetuskan kebakaran besar yang menjejaskan kehidupan harian penduduk. Laporan agensi Anadolu menyebut setakat ini kebakaran itu masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Kebakaran turut menyebabkan pembatalan dan kelewatan perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan berkenaan. Dua lelaki Palestin maut ditembak tentera Israel di Tebing Barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengenal pasti mangsa sebagai penduduk kampung di Bandar Deir Jarir. Mereka dikenali sebagai Odeh Abdul Rahim Odeh Farahna dan Ahmad Adil Rashid Abu Muku. Kedua-dua mereka ditembak kerana menghalang kumpulan penduduk Israel yang cuba membawa lari ternakan milik penduduk kampung. Sukan, bekas pemain tengah Melaka FC Muhammad Faiz Mazlan menjadi rekrut terbaru Terengganu FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Terengganu Football Club Serian Berhad dalam kenyataan mengesahkan Muhammad Faiz menandatangani kontrak selama semusim bersama skuad Penyu bagi tempoh 1 Julai hingga Mei tahun hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. 10 pelan tindakan interim dilaksana kerajaan negeri bagi menangani kesesakan di pelabuhan kontena Teluk Sepanggar SBCP. Antaranya termasuk cadangan penambahan kawasan simpanan kontena seluas 5.67 hektar dan pelaksanaan kadar tarif baharu bagi kontena melebihi tempoh simpanan percuma, selain penguatkuasaan terhadap kontena yang tersimpan melebihi 21 hari serta pengurangan tempoh simpanan percuma daripada 5 kepada 3 hari ketika musim puncak. Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datu Iwan Benedict berkata, sebuah jawatan kuasa task force telah ditubuhkan bagi menyelaras dan memantau langkah-langkah berkenaan bersama agensi berkaitan dan pemain industri. Beliau menjawab soalan ADUN Tanjung Aru, Datu Jun Suong ketika sesi soal jawab dalam sidang DUN Sabah. Selain itu, katanya kerajaan turut menyediakan tapak parkir trailer di KKIP, melaksanakan Vehicle Booking System VBS, memperluaskan operasi 24 jam agensi kerajaan di pelabuhan serta menaik taraf peralatan pengendalian kontena. Pembinaan Kompleks Sukan Membakut telah disenaraikan sebagai antara projek pembangunan di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Proses pewartaan tanah kini telah dikenal pasti. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata, anggaran kos serta tempoh pelaksanaan projek akan dimuktamadkan selepas semua prosedur dipenuhi. Bagi cadangan pembinaan mini kompleks Sukan Sungai Manila pula, projek berkenaan akan dipertimbangkan di bawah Rancangan Malaysia yang akan datang. Beliau menjawab soalan ADUN Bangawan Dr. Daud Yusuf ketika sesi soal jawab dalam sidang DUN Sabah di Kota Kinabalu. Program pengukuran tanah adat negeri Sabah pantas perlu diperkukuh menerusi peruntukan khas serta penubuhan dana pembangunan tanah Sabah di bawah Rancangan Malaysia ke-13. ADUN Moyog, Datu Donald Peter Mojuntin berkata, isu tanah bukan sekadar soal pentadbiran, sebaliknya melibatkan hak rakyat, pembangunan luar bandar dan masa depan generasi akan datang. Datuk Donald berkata demikian ketika membahas usul rang undang-undang belanjawan tambahan dalam sidang DUN Sabah. Selain itu, beliau turut mencadangkan pelaksanaan pelan tindakan khas pantas dengan sasaran dan petunjuk prestasi jelas. Selain mempercepat pendigitalan rekod tanah, penggunaan teknologi geospatial serta memperkukuh kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan. Penyelesaian isu pemilikan tanah akan memudahkan rakyat mendapatkan pembiayaan, merancangkan ekonomi luar bandar dan menjamin masa depan rakyat Sabah. Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS menerima lebih 1,300 ahli baharu dan menubuhkan 48 cawangan baharu di Tenom. Presidennya Datu Atta Joseph Kurb berkata, penyertaan itu mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap perjuangan parti dalam membela kepentingan rakyat serta memperkukuh sokongan di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian menerusi satu hantaran di Facebook. Dalam pada itu, beliau turut merasmikan pejabat baharu PBRS Tenom yang disifatkan sebagai langkah memperkukuh gerak kerja parti di kawasan berkenaan. Datuk Atta juga mengalu-alukan penyertaan ahli-ahli baharu dan berharap kekuatan jentera parti dapat terus diperkasa bagi menyokong agenda pembangunan serta kesejahteraan rakyat di Sabah. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

tiada tolak ansur, kerajaan tegas tangani penyelewengan kuap. Prestasi dagangan Malaysia terus mengukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Tiada kompromi sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan dikesan menerusi pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam syarikat pemula teknologi aquaculture e-fishery. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keseluruhan proses pelaburan berkenaan akan terus diteliti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM walaupun laporan awal menunjukkan tiada unsur rasuah atau penyelewengan berlaku.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Perdana Menteri memaklumkan pengurusan dana persaraan negara dilaksanakan berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabir urus yang baik. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal. Prestasi luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Jelas beliau, kejayaan tersebut bukti hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengharapkan penyampaian perkhidmatan awam terus dipertingkat termasuk menyelesaikan isu-isu tempatan. Dalam pada itu, prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Jun 2026 dengan jumlah dagangan meningkat 44.7% kepada RM340.9 bilion. Jabatan Perangkaan Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan prestasi tersebut didorong pertumbuhan ekspor sebanyak 45.4% kepada RM177.9 bilion, manakala import meningkat 43.9% kepada RM163 bilion, sekaligus menjadikan lebihan dagangan melonjak 64.9% kepada RM14.9 bilion. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar memperkukuh sektor komunikasi negara bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menjadikan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif serta memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras dengan usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, Manifesto Pakatan Harapan PH dilancarkan bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan. 10 komitmen utama digariskan sebagai tawaran, antaranya kerajaan yang stabil, bersih dan mesra rakyat, memperkasakan skim sejahtera rakyat SSR, membina ekonomi yang berdaya saing, mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi dan penyediaan 20,000 rumah mampu milik serta penyelesaian isu tanah. Pelancaran manifesto itu disempurnakan pengerusi PH Negeri Sembilan dan juga Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sebanyak 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diterima setakat semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad, daripada jumlah tersebut, 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Tambahnya, semua program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjur mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan keselamatan serta keteteraman awam. Sementara itu, SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara, manakala 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lepas, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
3: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Dua lelaki tempatan ditahan selepas dipercayai cuba menyeludup dadah bernilai 1.32 juta ringgit melalui penerbangan domestik dari Johor Bahru ke Kuching. Pengarah Kastam Sarawak, Datuk Norizan Yahya berkata, kedua-dua suspek ditahan hasil pemeriksaan pegawai cawangan narkotik di lapangan terbang antarabangsa Kuching 9 Julai lalu. Pemeriksaan menemukan lebih 26 kilogram dadah jenis metafetamin serta 83 biji pil eramin 5. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Luar negara, Hamas mengumumkan Khalil Al-Hayya sebagai ketua baharu biro politiknya. Menerusi satu kenyataan, Hamas memaklumkan Al-Hayya menggantikan Yahya Al-Sinwar yang terkorban dalam operasi tentera Israel di Gaza tahun lalu. Menurut Hamas, Al-Hayya dipilih dengan majoriti besar dalam pemilihan secara rahsia. Beliau dijangka mengambil alih jawatan itu secara rasmi minggu depan. Kumpulan Houthi mengumumkan embargo maritim terhadap Arab Saudi selepas kedua-dua pihak berbalas serangan minggu lalu. Jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari berkata, tindakan itu berkuat kuasa serta-merta sebagai tindak balas terhadap sekatan Arab Saudi ke atas pelabuhan dan lapangan terbang di kawal Houthi serta serangan ke atas lapangan terbang Sana'a. Beliau turut memberi amaran, sebarang tindakan lanjut oleh Arab Saudi akan dibalas dengan tindak balas yang lebih besar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tolak ansur, kerajaan tegas tangani penyelewengan KUAP. Prestasi dagangan Malaysia terus mengukuh. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah, wahai Rasul, bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu.

0: Eden.
1: Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Wahai Isa putera Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman."

di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan si kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Persidangan DUN Sabah pada Isnin membahaskan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan 2026 berjumlah RM1,612,600,000. RUU itu dibentangkan Menteri Kewangan Negeri Dato' Seri Panglima Masri Manjun menyaksikan 25 ADUN mengambil bahagian dalam perbahasan. Ketika membentangkan RUU berkenaan, Dato' Masidi berkata agihan terbesar di bawah anggaran tambahan pembangunan ialah RM233.7 juta disyorkan kepada Kementerian Kerja Raya dan Utiliti. Dalam pada itu, ketika sesi perbahasan RUU Perbekalan Tambahan Tahun 2026 dalam sidang DUN Sabah ADUN Pantai Manis, Dato' Haji Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra menyarankan agar kerajaan negeri memberi keutamaan kepada penambahbaikan infrastruktur asas dan pembangunan ekonomi rakyat di kawasan Pantai Manis. Antaranya termasuk menaik taraf jalan raya rosak, menambah baik sistem saliran dan tembatan banjir serta menangani masalah hakisan tebing sungai. Sementara itu, peruntukan tambahan menerusi RUU Perbekalan Tambahan Tahun 2026 itu turut diharap dapat mempercepatkan penyediaan dan penambahbaikan infrastruktur asas di kawasan Paginatan. ADUN Paginatan Datuk Rusdin Riman berkata, beberapa laluan yang menghubungkan kampung di kawasan Paginatan memerlukan kerja naik taraf dan penyelenggaraan bagi memastikan penduduk tidak terputus hubungan, terutama ketika berlaku banjir dan tanah runtuh. Dalam sesi perbahasan sama mengenai peruntukan tambahan di bawah RUU Perbekalan Tambahan 2026, kerajaan turut diminta meneliti cadangan pembinaan sebuah litar permotoran di Keningau sebagai kemudahan sukan permotoran yang lebih selamat sekaligus menjadi platform pembangunan bakat belia di kawasan pedalaman. Adun Yawan Datuk Nik Muhammad Nazrin Nik Zawawi berkata pembinaan litar itu dicadangkan sepanjang kira-kira 1,000 meter dilengkapi kawasan persediaan perlumbaan, trek perlumbaan dan zon keselamatan. Ia dijangka mampu mengangkat daerah Keningau sebagai hub lancungan sukan di kawasan pedalaman Sabah. Sepuluh pelan tindakan interim dilaksana kerajaan negeri bagi menangani kesesakan di pelabuhan kontena Teluk Sepanggar SBCP. Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Iwan Benedik berkata sebuah jawatan kuasa task force telah ditubuhkan bagi menyelaras dan memantau langkah-langkah berkenaan bersama agensi berkaitan dalam pemain industri. Pelan tindakan interim itu termasuk cadangan penambah kawasan simpanan kontena seluas 5.67 hektar dan pelaksanaan kadar tarif baharu bagi kontena melebihi tempoh simpanan percuma. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: Bagus ba.
1: Bagi kita kongsikan bagaimana kabar untuk anda hari ini, bertarikh 21 Julai, hari Selasa. Antara tumpuannya kita kongsikan, yang mana Kerajaan Negeri Sabah telah menerima RM600 juta daripada bayaran interim pemberian khas RM1.5 bilion oleh Kerajaan Persekutuan pada 12 Jun dan memohon baki RM900 juta juga disalur baki.
2: Betul.
1: Nah, 9 juta juga disalurkan pada tahun ini. Persidangan Dewan Undangan Negeri diberitahu kemarin, di mana Pembantu Menteri Kewangan 2 Sabah, Datuk Muhammad Isyak Ayub menyatakan abang 1.5 bilion itu hanya menyelesaikan interim dan tidak boleh ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap amount muktamad yang sewajarnya diterima negeri itu. Dan penerimaan kadar baharu itu juga dibuat tanpa prejudis terhadap hak perlembagaan Sabah di bawah perkara 112C dan 112D di Perlembagaan Persekutuan.
2: Betul. Okey. Dan untuk laporan seterusnya akan dibawakan dalam laporan DUN. Okey, ini pula mengenai bantuan RM3,000 bagi peniaga di Sulaman, yang mana peniaga kecil yang menjalankan perniagaan di tepi jalan di kawasan Sulaman akan menerima wang tunai sebanyak RM3,000. Ini dikongsikan oleh Ketua Menteri iaitu Datuk Seri Haji Jinor. Dan Ketua Menteri berkata beliau telah mengarahkan pejabat daerah Tuaran supaya menyenaraikan semua peniaga kecil yang layak agar bantuan berkenaan dapat diagihkan dalam masa terdekat. Dan sebagai wakil rakyat katanya di kawasan tersebut, beliau telah berjanji dan berharap secepatnya mungkin disiapkan. Okay, seterusnya
1: kita kongsikan juga yang ini. Isu pengalihan utiliti dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada kelewatan pelaksanaan projek lebuh raya Penborong Sabah, yang mana timbalan Ketua Menteri menyatakan utiliti itu pengalihan itu bukan hanya melibatkan pemindahan tiang dan aset elektrik, ia turut merangkumi kabel telekomunikasi serta pelbagai aset utiliti lain yang berada di sepanjang jajaran pembinaan, menjadikannya komponen kritikal sebelum pembinaan dapat dilaksanakan, serta kerja-kerja pembinaan tidak dapat dilaksanakan di kawasan yang masih mempunyai utiliti sedia ada atas faktor keselamatan, risiko gangguan bekalan serta kemungkinan kerosakan kepada infrastruktur utiliti. Itu dah yang mana pengalihan utiliti antara faktor kelewatan PEN Borneo Sabah.
2: Okey, dan seterusnya ini pula mengenai pemilik tanah penampang berdepan dengan denda RM1,000 yang mana pemilik hartanah di penampang berisiko dikenakan denda sehingga RM1,000 kerana membiarkan tumbuhan liar di kawasan masing-masing sehingga menimbulkan gangguan kepada orang awam. Dan jurucakap daripada Majlis Perbandaran Penampang MPP berkata jumlah itu adalah kadar maksimum denda yang boleh dikenakan mengikut Ordinan Kerajaan Tempatan 1961 Pindaan 2000 sekiranya didapati bersalah.
1: Itu dia. Jadi kita ambil maklum dan itu dapat dikongsikan yang mana kabar untuk hari ini, Selasa 21 Julai, dan selepas ini kita akan kongsikan pula info-info menarik untuk anda dalam Segar Lebih Menyegarkan.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Dun Sabah bahas RUU perbekalan tambahan RM1.61 bilion. Kerajaan negeri laksana 10 pelan tindakan interim atasi kesesakan SBCP. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zan Jahamin dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Persidangan Dun Sabah pada Isnin membahaskan rang undang-undang RUU perbekalan tambahan 2026 berjumlah RM1,612,600,000. RUU itu dibentangkan Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menyaksikan 25 ADUN mengambil bahagian dalam perbahasan. Ketika membentangkan RUU berkenaan, Datuk Masidi berkata agihan terbesar di bawah anggaran tambahan pembangunan ialah RM233.7 juta disyorkan kepada Kementerian Kerja Raya dan Utiliti. Agihan kedua terbesar RM62.58 juta disyorkan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, diikuti RM60 juta kepada Kementerian Kewangan dan RM55 juta kepada Jabatan Ketua Menteri. Agihan itu antara lain membiayai pelbagai projek pembangunan berkaitan infrastruktur asas, projek jambatan kecil luar bandar, program bekalan air luar bandar alternatif BALBA dan program Rumah Sejahtera Rakyat Sabah. Dalam pada itu, ketika sesi perbahasan RUU perbekalan tambahan tahun 2026 dalam sidang Dun Sabah, ADUN Pantai Manis Datuk Pengiran Saifuddin Pengiran Tahir Petra menyaran agar kerajaan negeri memberi keutamaan kepada penambahbaikan infrastruktur asas dan pembangunan ekonomi rakyat di kawasan Pantai Manis. Antaranya termasuk menaik taraf jalan raya rosak, menambah baik sistem saliran dan tebatan banjir, serta menangani masalah hakisan tebing sungai. Selain itu, beliau turut mencadangkan pemasangan lampu hiasan di Jambatan Kuning Papar serta menaik taraf dan mempromosi koridor seni Abbey Road sebagai tarikan pelancong. Datuk Saifuddin menyifatkan peruntukan tambahan sebanyak RM1.6126 bilion itu amat penting bagi kelangsungan projek pembangunan dan program kebajikan. Sementara itu, peruntukan tambahan menurut